ادھون تو بڈاوی تہے نی مینی کا اونو کواسا نا اونو دھے اخلگیا نو کسے گا تھا آتی اخلگا ابو اونو دھے ملو رگا دا کسے اونو دھے تو کیا اونو گا تین آتی اخلگا اونو تک اراوی کا دائے کب کی کے تک اراوی کا حیث کب کی کے کسان گا تھا آتی بنے ہے آن بے تن آتی دائے اون ابن آدم اللہ دائب کرمیت دائی تھا آتی بدی امبرو امبرو سوکتی ہوا تتو سوگا نہیں ہوا بتا دائت کی کین او دھائی دس گا دینا ہے تو نا امبا تو کت ارے ہو او مثال گال دون حدی دیانے ارے رے ہوا مت امی بیستان اہی نا کو اید آپس اے ماری تو تامے تک وقت اداری حسمیہ او تک اداری حسمیہ ملا انگل ہوئی کے آئین اکو آندھائی ایستان امت امی بفائد افائد نو امت امی بھی او تک اللہم او تک بمبرو آیا آئی تک ہوئی اکو نا ولی کیا ہے ابو نانا اورے ما ہو کے دے اے انو کرسی بندے گو داسی انو آندھا امانی ہے نے امانی اے نو ان آندھا امبریہ کی انگولے اے فید نے اے دے نے اے دیو آندھا بس سکین اے گم نو اے فائد ہے ان براک نا ان انے انیب تے فائد نے ان انے انی انگول ہی گی گیا نے اگیک تے سویو کنان دے دے ان انے ناکا نفرائے بھی سگی مینا ربتا درب کنی کرفے درب نیکرف اکو امسینوک ساگی مینی کامی دا اہتک مربیت آن تکا تھارو رتفا بو آن اوتک نشبو اوتک اوکنا شلک تک شلک بوئی با اکی رنائے افلم بڑت اون کامیو در تلگاب او تک ابن فائد دے دے فائد دے مری رن او ما ہوک اور امبای ہوک امبای ہوک نی دے نیدیو مری ہون سکی آئے ہے آتو ریا نو مری ہون او کام سکی ہے اکتمیون او دور یا کیا ادگال این یارا ویسون یا او رے اکامی تو کا آئے دے ایدیو بین او دور انہی ہو افائے دے دے اوتے دے افائے دے برو ہن ایشوے بون تو کا ہوک ایدیو بیا آنا سانا اینا آنا تی تو کستے نے ایدین ایدیو بین ہنن او کام ہوئی سگی ہے بھلے رو حگلات نے دین او او کام انا سانا اینا تی توکنا ایدیون نا تی توکنا ایدیونو اب ادا نہ تھی بعد آیا تھا بس او کا مو تو تکت ہوا ہے تو شیش وہ بھائی اتا کا تنگوتے ہے ایک نی دین نی دیو انا سانا اشنا ہے ایدین ایدیو داول کا بنے کہتے ہیں بھالے تیمسی ہو بڑاوی تھا دید نہ ایک نی دیت مری ہی ریر نہیں مری ہی ریر نہ نو بین او دور نہگل بندیت تو نہ ایک نو تو تکتی ہو دانا کمی ہے یہ ایک اکسا کنا ہے ایدین ایدیو تو تکتی اکتا ہے بولو ناندہ امسی یوشوک اید نہ تے دین